Shënova da goni giro mishmo e bardu me kishvari mandru shuni. Shënova da goni giro mishmo bardu me kishvari mandru az bakhshi tojiki radio ozi tojik shunidit.